دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں حوروں سے کم نہیں. یس بیوٹیفل غزل. اور اس غزل کو مہدی حسن صاحب نے پیش کی. اینڈ یو ایبسولٹلی رائٹ انیل رام سوروپ صاحب, یہ آپ کی محبت ہے. اینڈ ماشاء اللہ یو نو دس مین آلسو نوز ہز غزلز ویری ویری ویل. انڈاؤٹبلی اٹ واز سنگ اوریجنلی بائی مہدی حسن شاہ صاحب. اینڈ دس ایوننگ وی ہیڈ انکن شاہ گروور سنگنگ دس کلام. اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو آل آور ریگولرز آؤٹ دیئر, مور اسپیشلی پروفیسر دولت رام داس از ویل, ساتھ میں بابو گورا اشرفی صاحب, آل لورز آف غزل, یس آل لسننگ تھرو. اور ساتھ میں ہمارے جناب رحیم شیخ جوہانسبرگ کے رہنے والے ہیں, یہ بھی پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں. اینڈ آف کورس ترانہ, یس ترانہ, وی کین ناٹ لیٹ ترانہ گو. اینڈ دس کیس آلسو لسننگ ٹو دا پروگرام, تھینک یو مائی چائلڈ سوزن ہز ویل فرام جوہانسبرگ, پران مہابیر فرام ٹوگیلر ریل, اینڈ آف کورس محمد اسد آل دا وے ڈاؤن ان ریزروئر ہلز, اینڈ آور نائٹ اول ہمسیلف رکی بھائی, تھینک یو رکی صاحب فار آلسو ٹیونگ ان. It's time for our Suno or Seeko segment of the program. And I'm going to do a few couplets as well again. I know people are loving this shayari section. And I don't think it's necessary to say that. I think this shayari is not mine. Although I'm trying to reach it to you. There are thousands of faces in this world. There are thousands of faces in this world. But this dilbsurt to me. ہر تمہیں دیکھ کر ہی دھڑکتا ہے, ہزاروں چہرے ہیں اس دنیا کی بھیڑ میں مگر یہ دل صرف تمہیں دیکھ کر ہی دھڑکتا ہے. ان دا کراؤڈ آف تھاؤزنڈ آف فیسز ان دس ورلڈ دس ہارٹ بیٹس اونلی آفٹر سینگ یو. تیری باہوں میں جو سکون ملتا ہے, تیری باہوں میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا ہے. The peace I find in your arms is not found anywhere else in the world. تیری باہوں میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا ہے. ہر دھڑکن میں تیرا ہی نام ہے, ہر دھڑکن میں تیرا ہی نام ہے, تو میری محبت کا پیغام ہے. ہر دھڑکن میں تیرا ہی نام ہے, تو میری محبت کا پیغام ہے. Your name is in every heartbeat. You are the message of my love. کاش تم کبھی سمجھ پاؤ میری اس دیوانگی کو, کاش تم کبھی سمجھ پاؤ میری اس دیوانگی کو کہ ہر دھڑکن میری صرف تمہیں بسایا ہو. I wish you can understand this madness of mine that you live in every single heartbeat of mine. Dhadkan has you are where is heartbeat, and Pagham is a message. Dunya, of course, you know, is the world. Hazaro means thousands. Bheer means a crowd. Bheer is crowd. Hazaro is thousands. Dunya is the world. And Dhadkan, heartbeat. Pagham is message. And Diwanigi is to go off your rocker, you know, when you go off your head, it's known as Diwanigi. I think that should suffice, but I think let me got one more for you, I'm sure, one for the road, and I'm sure you're gonna like this one as well. And you know, wo kehte hain ki zindagi is, you know, is for living, life is for living, and we need to live our life to the fullest. Somebody asked me that, you know, when I say زندگی نے اگر ہم سے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, which means if life is faithful to me then I'll meet you again. زندگی اگر ہم سے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی. ملاقات means to meet, وفا is, you know, is faithful. If life is faithful to me, most definitely I will meet with you guys someday. اس چاند کو بہت غرور ہے, اس چاند کو بہت غرور ہے کہ اس کے پاس نور ہے. The moon is very proud of himself because he's got light with him. اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میرے پاس کوئی نور ہے, اب میں اسے
कैसे समझाऊं कि मेरे पास कोई नूर है? हाउ डू आई टेल हिम दैट आई हैव कोई नूर? कोई नूर इज द वर्ल्ड्स बेस्ट डायमंड, यू नो द डायमंड कोई नूर, यू ऑल हर्ड अबाउट कोई नूर. सो द पोर्ट इज सेइंग उस चांद को बहुत गुरूर है, उसके पास नूर है. अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे पास कोई नूर है? ओके, लेट्स लिसन टू दिलशाद जख्मी.